Si tienes algo para mí, dámelo todo, por favor. Здравейте обратно, в студиото сме с